Oyo ma bi ni ne wa. Oyo ya me ti ni mi si oyo ya me. Yo ma oyi ya ni e fa ti ma. Hey. What is that?